0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Er du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: sommer.
1: Sommer! Er P5 hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: frokostshowet på FM-hits.
1: Alexandra Joner her i frokostshowet sitter altså med sjokkerende nyheter om påskeeggene våre.
2: Ja, jeg rett og slett forbanna fordi at påskeeggene, du vet, de som man alltid spiser rundt påske, de som fylt med melkekrem, som egentlig kommer i sånn lilla kartong. Mm. Først og fremst raser jeg jo fordi at kartongen ikke lilla. Dette har vi snakket om før.
3: Ja, det sant, synes... de var tomme for lilla kartong i år, og beklager det på det sterkeste.
2: Ja, så derfor er de hvite, ser som helt vanlige eggekartonger, men bare med litt annen skrift på utsiden. Bare det er provoserende.
1: Ja, barn i meg kan like det litt, fordi det da ligner på det ekte produktet. Skjønner du hva jeg mener?
2: Men så er det ikke det.
1: Men så er det ikke det. Jeg synes det er litt gøy også.
2: Litt mer overraskelse.
3: De skal være lilla!
2: Ja, de skal være lilla, og sånn er det bare. Så bare det gjorde meg litt forbannet da jeg gikk i butikken i går. Så liksom alle disse påskeeggene stacket oppover. Jeg bare sånn, der er de. Ikke lilla påskeeggene. Så tenkte jeg sånn, men de smaker veldig godt, så kanskje jeg skal kjøpe en allikevel.
3: Ja.
2: Inntil jeg så på prisen!
3: Å nei!
2: Skal jeg fortelle dere hva fire påskeegg koster?
3: Og jeg orker ikke, det er sant, sjokoladeprisen har jo gått sinnssykt opp.
2: Er dere klare? For dette er kanskje, jeg reagerer ikke på pris. Jeg pleier aldri å gå i butikken og tenke sånn, dette er dyrt.
3: Det er sant.
1: Det er derfor jeg er litt redd nå som du kommer med det.
2: Ja. 103 kroner! Jeg sier det igjen,
3: ja.
2: 103 kroner for fire sjokolader!
3: Og har de blitt mindre også siden vi var barn? Det føler
1: det er jo krympflasjon på
3: alt. Ja, nå er det så. Det er så vidt det er litt melkekrem oppi her. Altså, de har liksom hostet oppi en sånn liten sånn... Der har du litt sånn melkekrem.
2: Altså, det er over 750 kroner kilo, det. Er ikke dette noe av det sykeste dere? Jeg ble så sint at jeg la den eggepakken pent tilbake, og sånn de eggene kan du putte andre steder.
3: Alexandra Joner har ikke råd til å kjøpe påskeegg lenger. Vet du hva? Da er du ofte... Da blir det ikke påske på oss andre.
2: Da er det dyrt.
3: Da er det dyrt, altså. Safran billigere. Skal vi gå og kjøpe safran, alle sammen?
2: Jeg stemmer at vi går for safran.
3: Fy, de rakker den, altså.
1: Nei, påske er avlyst allerede, da.
2: Ja.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen. Det er sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90. Nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
7: Pappa, du kjører for fort.
8: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
7: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
8: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
7: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
8: Jeg synes ikke det blir helt...
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
10: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
11: Ja, men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Dette det beste fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Da vi klar for et slag med... Det meg!
3: Det meg!
4: Nei, det meg!
2: Det jo ganske så enkel lek, men likevel så komplisert. Det en som ljuger, en som snakker sant. I dag så det Alexandra og Stian som spiller Det meg. Påstanden jeg hang en hel dag med rapperen J. Cole i Paris.
4: Og dette jo selvfølgelig meg. Dette begynner dessverre å bli noen år siden, men jeg har vært i musikkvideoen til J. Cole, og den ble spilt inn i Paris, så jeg ble fløyet fra Oslo til Paris for å henge med han en hel dag. Og spille kjæresten hans.
3: Oi, oi, kjæresten hans også? Sier du det?
4: Ja.
3: Ikke sett den, jeg gitt.
4: Nei, du har ikke den, nei.
3: Kanskje fordi det løgn og bedrag. For dette her faktisk meg, og vi fikk tilbud om å intervjue J. Cole i Paris for sånn 18 år siden. Mm. Det var ikke så mange som jobbet i Energy, så det var egentlig bare jeg som kunne. Og jeg sier sånn, kult, jeg kan gjerne fly til Paris, jeg ser konsert og intervjue J. Cole, helt greit. Kunne ikke så mye om han, fordi sånn rap og sånn var ikke min kopp det, men jeg hadde forberedt noen spørsmål på flyet over og sånn. Kommer til hotellet der, møter plateselskapet som har invitert til det hele, og henger sammen med de, vi sikkert en 30-40 stykker, ja. Vi spiser frokost på hotell, og det lunsj og sånt, og kjempehyggelig og sånt. Reiser bort til arenaen, og så skal jeg få 10 minutter med han da, før konserten. Og så viser det seg at, ja, det deg, ja. Stemmer jo det. Det jo, jeg trodde du bare var en av de i plateselskapet, men du har jo... Der har jo jeg sett det hele dag.
2: Du har intervjuet han hele dagen, ikke du?
3: Nei, egentlig. Så det også litt sånn, det litt sånn typisk meg.
2: Hvem i alle dager det som snakker sant her? Hvem det som faktisk har hengt med J. Cole i Paris? Altså, jeg føler det kunne vært begge to. Alexandra, det høres ut som noe du kan ha gjort. Dansa i videoen hans, vært med på det grann der. Og så synes jeg også det høres ut som noe Stian kunne gjort, for vi vet jo at Stian har, altså, han har intervjuet Snoop, han har hengt med Kygo, han har gjort ganske mye råe ting. Selv om han ikke skulle tro det på det.
3: Ja, det er ulv i foreklær.
2: Hvem tror du det som snakker sant? Gi oss din mening på Snap. Der heter vi P5 Hits. Ok, vi har fått noen innspill her. Og de går litt sånn i litt annen retning enn jeg trodde, må jeg si. Fordi de fleste her tror at det Stian. Mm. Julie skriver, shit, dette var vanskelig, men tror det Stian. Ja. Og så har du Norse som skriver, Stian en forbanna legende. Yep. Det kan ikke være noen andre enn han.
3: Enig. Synes jeg også du dyssa det veldig ned hvis det hadde vært liksom, jeg har spilt jo kjæresten til J. Cole i musikkvideo, liksom. Da hadde du skrytt mye mer av det.
2: Oh, ja, ja, sånn, ja.
3: Du klarte jo ikke å si med en setning, da.
2: Nei, ikke sant? Så det kan ikke være sant da, når du ikke klarer å male et tydeligere bilde, sier.
3: Nei.
2: Ok, men hvem det da? Hvem det som har hengt med J. Cole i Paris en hel dag?
4: Det meg!
3: Ja, det deg.
4: Det meg, det helt sant.
3: Spilte du? Det har jeg ikke hørt. Jeg har hørt om at du skrytet at du var med i Bieber i en musikkvideo.
4: Jeg skryter for lite, det jeg hører.
3: Jeg spilte dama til J. Cole, det var en sånn leading role også i musikkvideoen.
4: Ja, så vi hang en hel dag. Altså, det noe av det mest random jeg har gjort i mitt liv. Da det var sånn, en kompis som ringte meg og sa sånn, hei du, vi trenger en jente som kan spille musikken til J. Cole til helgen. Dette var en torsdag. Kan du? Og jeg bare sånn, ja ok, jeg kan. Når, hvor? Nei, det i Paris, vi bare flyr deg til Paris. Ok! Plutselig så var jeg i Paris, og plutselig hang jeg med J. Cole, og plutselig møtte jeg Drake, og hang med han, og plutselig... Ja, det var the most random day in my life.
3: Historien er egentlig jeg møtt Drake via J. Cole, da.
2: Ja!
3: Hva heter låta?
4: In the morning, eller Here in the morning.
3: Skal jeg gå inn og se på YouTube?
2: Ja, absolutt, da må du sjekke ut. Sjekk om Alex gjør en god jobb der.
3: Ja. Sjekk om han ljuger.
2: Ja, sjekk om han ljuger. Det gøy hvis det nå ikke finnes i det hele tatt.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Nei, dette liker jeg.
1: Ja, og det har de gjort denne gangen. Denne gangen var det i Hønefoss.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Har noen vært og stjert i hjembyen min?
1: Ja, det har de, Stian. Tre menn, maskerte menn, gikk inn i en butikk, fylte opp poser med sjokolade og rømte fra stedet i en bil.
0: Ja. Hva antok de?
1: Nei, da du skal jo høre noe. Politiet fanget da disse tre mennene med sjåfør, aka fire menn.
0: Oi.
1: Og åpnet bagasjerommet. Der lå det nemlig store sorte poser med sjokolade.
2: Bare sjokolade?
1: Bare sjokolade!
0: Hva fader?
1: Ja. Og de hadde ikke stjert hvilke som helst sjokolade. Det var ikke liksom Freia sjokolade.
0: Nei.
1: Men det var heller ikke disse påskeegg-sjokoladene, som vi vet er ganske dyre.
0: Ja.
1: Men du vet den der mørke sjokoladen som bare bestemor spiser med sisalt? Nei, den fancy varianten. Den som er tynnere enn kokosjokolade.
0: Ja.
1: Den som heter Lindt Excellence.
0: Hva er det du sier?
1: What's a touch of sisalt?
0: Kun de der mørke, triste sjokoladeplatene.
2: Men er de helt de dyreste da?
0: Nei, men du vet, tyver har blitt så sunne nå. Selv de skal ha minst 80% kakao liksom. For det altså, må jo holde på vekta selv om man er kriminell.
1: Ja, ja, ja, da, den inneholder 70% sjokolade. Så dette er helt riktig. Og butikkprisen for en sånn plate, nei, det er jo mellom 50-60 kroner da. Sjokolade er dyrt det.
0: Ja, ja.
1: Så det eneste jeg på en måte undrer meg over er: hva skulle dere med flere svarte søppelposer med excellence-sjokolade?
0: Ja, det er noe med det, altså. Enten så er det noen som har kjempesøter, kanskje en gravid kjæreste hjemme.
1: Det er en slags logikk der
0: også. Ellers har de bare tenkt sånn her, fader, det er så der med å deale sånn dop og sånn. Det er litt farlig, for du kan bli buret inne. Men gateverdien på mørk sjokolade er nesten like høy om dagen.
2: Ja.
0: Så kan du heller bare deale dette her.
1: Ja, fordi da spørsmålet ditt, når kjøpte du sjokolade av en mann som solgte sjokolade fra innerlommen sin on the streets?
0: Det er enig. Men hvis han kommer da og sier sånn, vil du ha denne for 30 kroner? Herregud, det er jo kjempebillig. Ja takk, gi meg 10 plater. Få det på.

0: det beste fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Jeg har gjort meg noen filosofiske tanker i løpet av natten.
3: Oh, herregud, det kan gå alle veier, merker jeg.
4: Ja, det pleier jo ikke å være de beste tankene, de som snikker seg inn midt på natta.
2: Nei, jeg helt enig. Det handler altså om barn.
3: Ja.
2: Og hvordan vi som art egentlig har valgt å tilrettelegge alt rundt det.
3: Ja, ja. Nå er jeg spent.
4: Ja. Nå har det skjedd
2: noe. Jeg synes det er interessant at vi har gjort det sånn at det kommer ut et barn, en liten baby, som du skal passe på, han så for at ikke sulter ihjel og sånn.
3: Ja.
2: Og så han har gjort det sånn at det umulig å skjønne hva de vil.
4: Ja.
2: Ikke sant? Så det veldig rart at ikke den bare kommer ut sånn, hei, jeg sulten.
4: Mm.
2: Ikke sant?
3: Ja, jeg tørst.
2: Eller kommer ut med sånne skilt sånn, tørst. Lei meg. Ikke sant? Nå sånn skal vi danse plakater eller et eller annet. Da, ikke sant? Nei da, de kommer ut sånn, hei, hva er det du vil da? Ok, og så må du begynne da. Er du sulten, ikke sant? Lager opp en flaske, dette for faen er i kvarter.
4: Ja.
2: Nei, kaste bort den. Det er ikke det jeg vil ha. Ok, hva vil du ha da? Ok, bleie, skifte bleie. Nei, det er ikke det. Nei, nei. Og etter 3-4 timer midt på natta der, så må du sånn, åja, du ville at pappa skulle holde deg mens han gjorde knebø i et mørkt rom i en time til du sovna. Hvorfor sa du ikke bare det? Jeg synes det er så rart at vi ikke har liksom bare laget noe sånn at vi skjønner de selvfølgelig. Det er jo våre barn. Vi har gjort det komplett umulig. Og vi vikler oss inn noen greier, så må jeg bare...
4: Det er jo veldig, jeg er helt enig, det er mystisk, det er uoversiktlig.
2: Jeg tenker bare å skjønne hva de ønsker de trenger og vil med en gang.
4: Liksom. For akkurat der, nå er jeg ikke helt sikker, men jeg føler dyrene er jo nesten bedre enn oss der, er det ikke?
2: 100%, det er jo sånn.
4: Den er sulten, vær så god.
2: Enig, de kommer ut sånn der, hei, du må være litt stille, for det er en jaguar borte her som prøver å ta oss.
4: Ja.
2: Nå kommer mennesker der, sånn, ja, ok, kjempebra. Reis deg opp og gå da, kan ikke gå eller nei. Kjempebra, du er flink da.
4: Hvordan skal du egentlig klare deg i verden?
2: Hvordan har vi overlevd så hardt?

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

tenke på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Sigrid legger straks ut på en USA-turné med Ed Sheeran. Første stopp Las Vegas, spiller der på lørdag. Og bra en fin onsdag. Bare hits hele sommeren. Det oppskriften. Dette Ramon.

Og med det så ønsker jeg en nylig sommerdag videre. Jeg heter Kristian, tilbake i morgen. Da høres vi plutselig igjen. Musikken den fortsetter, så det er bare å henge på. Dette er Ariana Grande.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.